Fader, jeg suger jo i det her, men heldigvis har jeg et reinsdyr, så du kan bli med og gi meg.

Nej, det blev rakt på. Vi försatte. Sista tal var 10. Nästa tal ut. 79. 79. 51. 51. 20. 2. 0. 7. Nummer 7. 25. 2. 5. 66. 6. 6. 18. 1. 8. 40. 4. 0. 3. Nummer 3. 22. Nummer 2. 83. 83. 81. 81. 19. 1. 9. 16. 1. 6. 36. 3. 6. 62. 6. 2. 32. 3. 2. 56. 5. 6. 29. 2, 9. 58. 5, 8. 68. 6, 8. 50. 5. 0. 46. 4. 6.

0: 5. Syv. Nummer syv. Seks. Nummer seks. Sytti. Syv. Null. Femtisyv. Fem, syv.
1: Bingo!
0: Vær så god.
2: Hallo, det var bingo på tall 6.
0: Ja. Og bongnummer?
2: 11-762.
0: 762. Navnet var?
2: Thomas Sløpke.
0: Thomas. Hva du sa, Sløkke?
2: Ja, S-C-H.
0: Ja,
2: L-Ø.
0: S-C-H. L-Ø. Ja, men bare lest
2: han. Ja. Ja. 6, 18, 51, 60, 81, 23, 35, 52, 69, 90.
0: Ja da, den ser helt korrekt ut den. Gratulerer.
2: Tusen takk.
0: Ja. Ja vel, ja, da har vi gjort unna to rekke, og vi har et lykketall med oss, nummer en, og vi skal spille om tre rekke selvfølgelig. Jeg har lest opp 42 tall så langt, og de tre siste tallene var 6, 70 og 57. Da kommer det neste tall som er 9. Nummer 9. Syttisyv. Syv, syv. Syttifire. Syv, fire. Tretten. En. 3. 68. 6, 8. 75. 7, 5. 38. 3, 8. 48. 4, 8. 62. 6, 2. 22. 2. 2. 34. 3. 4. 44. 4. 4. 19. 1. 9. 36, 3, 6. 84, 8, 4. 53, 5, 3. 36.
3: Det var bingo på 36.
0: Bingo på 36.
3: Ja.
0: Bongnummer.
3: 27, 1, 3, 4.
0: 1, 3, 4.
3: Ja.
0: Ja, och vad namnet var?
3: Elsa Gullbrandsen.
0: Elsa.
3: Mm.
0: Ja, men bara läs tal.
3: 6, 7, 11, 13, 22, 26, 36, 38, 41, 52, 60, 68, 71, 83 och 89.
0: Ja, den ser helt god ut den. Gratulerar.
3: Tack ska du ha.
0: Ja.
3: Ha det bra.
0: Okej. Okay. Tre räcker var undergjort och Elsa tog visst det alene för det är ingen fler på telefon. Ja, men då avslutar vi omgången och tar oss en liten paus igen för femte omgång.
1: Du hører på Radio Tromsø. KLP ikke skrudd sammen for å jage profitt. Vi skrudd sammen for at det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Derfor får du som en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP 20% lavere pris på forsikringer hos oss. Velkommen til KLP Forsikring.
4: Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå kan du også kjøpe bingoblokket på Narvesen på Tempohjørnet I Storgata. Så vær med du også og spill Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Lykke til!
0: Ja, da vi kommet frem til spill nummer 5, og 3000 kroner ligger og venter på vinneren av tre rekke. Men vi trekker tall. Første tall ut 78, 7, 8. Nitten, en, ni. Førtiåtte, fire, åtte. Tjueen, to, en. Fem, nummer fem. Fire, nummer fire. Elve, en, en. 47, 4, 7. 29, 2, 9. 8, nummer 8. 69, 6, 9. 40, 4, 0. 65, 6, 5. 18, 1, 8.
1: Bingo!
0: Vær så god.
5: 1, 8.
0: Hallo.
3: Hallo, hatt jeg trippel på 40.
0: Trippel på 40?
3: Ja.
0: Og bognummeret?
3: Ja, skal vi se. Jeg må bare få det. 25-375.
0: 25-375?
3: Ja.
0: Ja, hva navnet var?
3: Gunn Johansen.
0: Hva, Unni?
3: Nei, Gunn.
0: Gunn?
3: Ja.
0: Gunn Hansen, ja.
3: Nei, ikke Hansen, Nei. Johansen.
0: Johan, Gunn Johansen.
3: Ja.
0: Nå skal vi få det riktig her. Ok, bare lest tall.
3: 40, 48 og 47.
0: Ja, den riktig den. Gratulerer.
3: Ja, takk skal du ha.
0: Ja, hei. Ok, da var vi ferdig med trippelen, og vi har en rekke å spille om her. De tre siste tallene, det ble da 40, 65 og 18. Neste tall ut, 38, 3, 8. Sekstiseks, seks, seks. Nitti, ni, null. Ni, nummer ni. Tjueåtte. 2, 8. 67, 6, 7.
6: 67. Bingo!
0: Vær så god.
7: Bingo på 9. En rad der.
0: Ja, og bongnummeret. Hva du hadde bongnummer?
7: 20-202-32.
0: 20-202-32. Skal vi se. Ok, og navnet var? Hallo, har du et navn? Hallo?
7: Ja, hei.
0: Ja, du der? Har du et, kan du hete?
7: John Sørensen.
0: Kan du se? Kan du gjenta?
7: Jan Sørensen.
0: Jan Sørensen.
7: Nei, Jon, med O.
0: Jon.
7: J-O-H-N.
0: J-O-H-N. Sørensen, ja. Ok, bare lest tall.
7: 9, 38, 40, 65 og 90.
0: Ja, den er helt riktig. Den gratulerer.
7: Ja, takk skal du ha. Hei.
0: Hei. Ok, da var vi i gang med to rekke her. De tre siste tallene, det var 9, 28 og 67. Da er neste tallet ut 59. 5, 9. 89. 8, 9. 45, 4, 5. 82, 8, 2. 87, 8, 7. 36, 3, 6. 6, nummer 6. 56, 5, 6. 58, 5, 8. 2, nummer 2. 1, nummer 1. 31. 3, 1. 35. 3, 5. 17. 1, 7. 50 5 0. Sextio, sex, to. 74, 7, 4. 26, 2, 6. 86, 8, 6. 15, 1, 5. 30, 3, 0. 3, nummer 3. 80, 8, 0. 57, 5, 7. 85, 8, 5. 88, 8, 8. 8. Og det er altså to rekker vi setter oss vel om her. Neste lut. 53, 5, 3. 37, 3, 7. 12, 1, 2. 16, 1, 6. 77, 7, 7. 42, 4, 2.